0: Dar mo gindajne to woli woli
1: dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindajne to woli woli dar mo gindaj

Sau così e de giga murtotto zoe sau foie car de chat este tolor gane agnana radio medile labra tanda mine agu juku labra tanda mine adurko Mwoski za ama isila makura mufurikindra ke ama chadena na kar Mwoski kar mufurikindre za ama chadena gana mufurikindra kar nyamena na Mwoski belke ama isila magana yarkendene ayano jame ano jame kibir ay jame rofe selindaga jame kibir erdene ama gana idala adaha yindore idala numufura lainga erdene kar selindire Ayano vice premier ministre Liman Mohamed Mre kar erne momessilane podolang marshal ma didi masalkin erne kar jame kibira jame borse lenne o kersala ana kar se erdan are sa tamaine sa sala bedini raka chukurtetine sala selindire terbara o kerselinding ana Ayano Sheikh Mohamed An-Nour Al-Wehelo mre yerkenni khutba gayna khutba durko nuki ngana za amma mre anyana oruma allar kenne anyana za ida no mufrano durko jinga mufra layanga za anyana dilli kalar mufurkinga za anyana layma dilli arwanga teda dil layma mre wajib أقول الله فدا تجرن دل أن يانا لا يمر وين إذا أما إسلام بين دا إخوار أما ديمرا إسلام جنا ذا دل كلار مفرتير أن يانا مساعد أما نو أما إسلام أرنو قدرة ديدنا قدرة أنو لا يمر وين ده ديدنا ذا أن يانا إسلام جنا بين هندا ذا أن لا يمر أروندو أما إسلام كورا ذا أن يانا ينو من جنسير أما كورا ركي أما نو تابان أركنا tena dilli dan wokirano jekano wokirano mufra lainga tera wokirano wokir anyana sadaka gengera